buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulanga yon kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwili, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukukukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhiwa wa saja, ndi mwakona mwiki mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga nyo kukukuba.

kuza kuba siuna, ati na kuza kuba saja. Kuruhira wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga zon kubukuba.